0: ソホラデュオデュオデュオデュオデュオデュオデュオデュオデュオ。
1: So Radio, London Central Station. SohoRadio.com.

0: ち壊されるぞ、あいつに待ち壊されるぞ。
1: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.